0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi tota pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylän orientoitunutta musaa, kun nyt tätä laitetaan soimaan tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmöinen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmöinen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmöinen Maija ja Futsi -niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean Nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tai jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helle Kattalgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksa kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku, sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit. Niinku,
1: mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat sieltä
1: 60- tai 70-luvulta. Olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskulta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos se kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Mutta se on hyvä biisi.
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurian on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 69 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: Siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea ja Wolfen Spun. Ai. Se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Spun. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
0: Tässä ollaan,
1: soundcheckit on käynnissä Euroc Radiossa. Joo, Euroc Radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Täs. Hei, ketäs tänään esiintyy?
1: Ai minunko ne pitää nyt? VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsä, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsä tekee checkia, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
2: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: päivä Temperinorkion
2: kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
2: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Euroc Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemmin päättyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, tota Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittanut se Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa.

0: Siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuollaista niin sanaa, joka muistuttaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko
0: kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on toi tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfori oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ja jos ette koskaan ole kuullut Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2-minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten tämä oli tämmöinen niin kuin joka korin mikrokosmos, makropäätös. Mutta ikään siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja sitten taustalla kuuluukin aika moista niinku pörinää. Täällä on niinku soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niinku pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached-yhtyeeltä kappalan nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

reached next stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Siinä Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radiosuomen juonnosta. Tässä vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua, ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kotiin päin, niin kiinnitän kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia, se on niin kuin tuota ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia, kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Gold Frap. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia de Hullutta kahdelle, se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä, no sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä?
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä,
0: joo. Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisin tämä kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka Huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päiväklubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien laisten musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you
0: rock it. All right. Kiitos.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
2: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
3: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niinku ravintoloiden ovia silleen ja kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle, ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niinku sitä keikkailemaan silleen enemmän ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja
2: minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
3: No, musiikki on pop rock musaa ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niinku se oma juttu.
2: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: No, nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan. Ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen. Nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittamaan vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle. Jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sit ikinä

0: Mä tiedän, mitä kaikilla on taustalla, ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sit se on mun mielestä paras palkinto.
1: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
0: Kyllä, ja myös niin kuin herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
0: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
0: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
0: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia. Ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nurdin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee, avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nurd ja Revityt farkut.

0: Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä.
1: Epäonni vai voitettu tonni?

Pedro Pérez.

Yeah.

Thank you.

Ja vielä tulee korkea rääntä. Jotain koiria täällä tykkää tämmöstä koirapiljaalasta. Mä oon enemmän tommonen marakatti. Mutta pidän myös koirista. Ja kissoista.

Let's go!

Yeah.

Mm-hmm.

0: Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Sekasi. Jyväskylä sekasi rock and roll. Yeah, yeah, yeah. No niin, me ollaan Pertti Kurikan nimipäivät Helsingistä, viimeinen esiintyjä, ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista punk-musiikkia. Me ollaan kuuluisa bändi, ja miksei kukaan ymmärrä, on ensimmäisen biisin nimi. Noniin. Ja se kertoo siitä, miksei, kun ei ihmiset osaa puhua toisilleen, niin miksei kukaan...
2: No niin, joo, minun puolesta kans oikein tervetuloa kaikille, mitä helvetti on sitä kiva meininki! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä?

All right. Honey, right or wrong? Hi-ho!

0: Sais, kun mä vähän tätä laulua vähän lisää vähän kovemmin, että se vittu kuule mitään, mitä toi Kari tossa laula. Mä vois laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty!
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä!
2: Onneko rehellissä?
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Dayo, kiitos.
1: No niin. Te viittois täällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerkottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhevika!

0: is having a piece of pueva menene. Lähetään kello, mitä pueva.
1: Seuraavaksi biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sä ois menny
1: helvetin hyvin. Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei mitään meillä.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Profetas.
1: Hei. Hei. Saisko vaan tänne vähän valoa tänne esiintymisen lavalle, niin voisiko laittaa joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva juttu.
0: Right on.
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sit sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

damage.

0: niin. Hei. Taas oli päättäjä päättäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kiitos, thank you.
1: No niin, tässä oli laskari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikka naapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: Ja niin, se peukki. Antaa pala.

0: tänne lavalle, lavalle, vaan tänne lavalle. Kari, vas, vas, Kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäiviä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Että kun sä seisot siinä setin päällä,
2: no ei se mitään.
0: Ei toi mitään.

0: yhdestä virsi kaunis.
1: No niin.
0: Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika juttu.

0: No niin, tässä oli kova, kova sitä juttu.
1: Viimeinen biisi on Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää? Okei.
0: Okay. Tää tulee sit vielä kaksi lisää biisiä.
1: No, täältä sitten viittu PC.
0: Vai onks tää noin hauskaa, niin täältä PC sitten.

1, 2. Ja sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko- ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät, eli Puttepossun nimipäivät.

0: Kiitos! Perkun nimipäivät! Kiittää tästä sienosta! Mutta arvokka kello, tää niin nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä. Pertin nimipäivä on tota...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, oli tosi hauska ja kaikki meni just niinku pitti! Pertti, kun kiittää tässä ihanasmus. Oliko teillä hauska ja kiva? Se on kiva. Kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin. Tämä tosi ihana. Kaikki meni just niin kuin piti. Niin. Ja Toni soitti helvetin hienosti. Jumalauta. Vittu, tämä meni hienosti.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin neljäs albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoiskulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit. Thank you.

Olavi Virta oli siinä äänessä. The sun's back, crazy gone, come on.

Hei vaan hei. Radio Herin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys. Meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena. S-kustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka ette olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek. Et Le Takander Group, Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää. Niin. Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tähän on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitä sitten saat? Pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta nyt tulee pirun kova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tässä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, bassorumpu varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

3. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Mä jonkun aikaa kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi jotain luukuttaa. Liekka on humppilassa soiteltu. Yhteen ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Ja voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummi kutoakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummi kutoo.

korjataan asentoa, niskaa, antioita, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on oma hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja ulos.

tarkistellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, pudotellaan niitä kanssa. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella, että jalat on pistettynä astiaan, jossa on suosinnut.

Lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan.

säärillä. Tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

iskyykö kannelle enää milloinkaan, kun on Brysselin hierot meiltä vallansa. Varmaan ois Väinämöinen kauhuissaan, jos joutuisi kehitystä seuraamaan. Näin joka tuutin jo euromössö valta, sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapoo. Turmi on tolovanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se hui haivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomen pitää olla Suomi siis, äsken kuultu laulu, maan hiljaiset EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Kaffe Veijon baari kokoelmalta, CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria. Yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön. Tässä kesän aikana ja siellä on livenä ainaskin höm höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutakin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan, sama kanava.
2: Radio here.

Georg Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

0: tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin, meistä puhuisin. Vaikka olet noin kovin vihainen, kerron miten koin tämän rakkauden. Sinä olit maa, olit lämpösen, päivä pilvinen, pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Älä vetä vaan. Joskus kohdataan niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivas radallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata. Laki estää sen. Ero ikuinen, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.
2: Hyvää päivää, hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klementti, tai mä oon Litku Klementti itse asiassa, ja tää on mun yhtye Tuntematon numero. Kiitos. Kiitos. Eka biisi lähtee. Se on omistettu Jan.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kans pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluute. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

0: Deus, pomasta. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä.
1: Are we ready?
0: Yes. Hey,

kiitos. Kiitos paljon. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että multa virittää. En mä pahoittele sitäkään. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Voisi olla täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meininki jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Mä oon valinnut tämän akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan muuta voi poistaa noita soolokasetteja. Ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy muutama kappale, tehtiin. Niin niitä voi muuta poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä on? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan. Tämä nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Dios.
1: Stöta Slovar, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä. Thank you.

Ευρωβουλευτής. Πρέπει να κάτσουμε τα μπέζια.

Tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukaan, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos, me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla, siis oululaiset on ihania, mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei edes taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire ja koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelikan biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski on. Niin siellä jo innostuneena aloittelee. Aloittele vaan, rauhassa.

taas. Seuraavaksi soittaa vittu Tang Tang Heads, joka on Suomen kovin bändi. Hyvä sinne.

0: longer than any of our pancakes.
1: No niin, no niin. Festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä, jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä, on semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan poies. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksessä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power -lavalla soittaa bändejä. Paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata. Kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos.
2: Gracias.

Mm-hmm.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tai jännä kun maa täällä kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä. Joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen. Joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. Se ei kyllä käänny kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perushomma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikkä.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille. Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu. Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok. Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

No itse asiassa tänään on mennyt ihan, ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja, hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana, että me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla orava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira ja on katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään, mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämöllä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitetty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon on muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähti sitten itse tuonne pihalle ja eläimet voisivat vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne voisivat täältä katsella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelisi, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta lujaa.

tuo se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkinlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisinä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa, siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä, siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpasi odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä. Kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa oheta, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin. Sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioitakin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

Ja tyhjyyteen mennä, mutta matkalla vihellellä. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennä, mutta matkalla vihellellä. Hei! Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennä, mutta matkalla vihellellä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat, tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksi, käsittämättä minkä vuoksi. Tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuollutakin.

Kaltaisista hampurilaisketjun kirjaimista se löi vapauden patsaasta vinon. Pilven piirtäjistä halkopinon, jälleen kokonainen kansa juoksi. Nyt vain henkirjekunsa vuoksi, metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorille.

kadujen suihin. Katuvaloja puistojen puihin, rouvat moottoritiesillan alla. Tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki. Joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit. Meteoreja kupeiltaan iski silloin viime hetkellä juuri. Tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan. Suisti ratsuväikin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin sahaa, jos se olikin vain unta pahaa. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin. Meri on hyvä, se on sininen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin. Taivas on hyvä.

Hengitä sisään, hengitä ulos. Hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos. Ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele. Ja no joo, en ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt

itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle se hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle, Jyväskylää Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä, että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää, niin itsellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu, koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radioheri yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvä yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostava oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

hyvä kuuntelija. Osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisään mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Sillä on luvassa ainakin Radioheaarilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys. Ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radioheaarilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisäämme ja vaikka nähdä unta.

jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

Hyvää iltaa, Höst West, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höst Westin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehduskaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

elämässä tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsäalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo spiikissä, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

Kiitos oikein paljon.

0: yleensä on mukavasti jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin painosi laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidät polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Hyvää iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin.

mutkat tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: voit hengittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noniin, haloo. Joo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviiston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teille siellä on meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni, tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856, toistan 050-552-5856, niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, halo, halo. Onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Hellismaa ja K-orkesteri laulaa vittu Nuffieldmarssi.
0: Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
2: Palkan anta sun halvari vei, sun halvari vei, älä uutteruus palkan anta. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itse.

0: Ridiralla, mielellä parhaimmalla, ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla, sumpat ridirällä, tuulella hilveällä, on se miesken moisen pelin omistaa. Naffildista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki, tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumpat ridirällä, nyt mä jo yhdeksällä, Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpat ridirällä, silläpä sinfonialla, passaa Eelun peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta, siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaakaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin, mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kertoi, kuka kertoisi minulle. Kuka kertoisi minulle, kuka kertoisi minulle. Mutta Zeroista ei tarvitse osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko soittanut tämän viime viikolla. Aina mä viime viikolla, kunhan se on ollut täällä. Tämä ei sekoile saatana.

0: Joo, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
2: Karjalainen!
1: Ja mä en tiedä oikein. Puhuks mä?
0: J-karjalaisista.
1: Mitään.
0: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
1: Jumala, kuunnella se. Tätä tuli luukutettu diskoissa aina, joskus voisit nytkin lähteä, saatana.

0: Joo, tekniikan armoilla
1: tekniikan
0: tässä
1: armoilla tässä
0: vähän mennään. Mä en osaa käyttää internettiä ja mulla ei ole tietsikasta piuhaa tietsikkakoneeseen, joka lähettää sen toiseen internettikoneeseen, että ei voida sitten niin kuin laittaa ihan kaikenlaisia kappaleita tässä nyt toiveita ja muita suunniteltuja ihan tähän vaiheeseen vielä, mutta voisin sanoa ja luvata, että toiveita vielä tulee ja otetaan vastaan. Ja, kuulemma mä oon saanut tonne jopa postikirjeen, jota Kyösti Jostiin lähti hakemaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen pieni urheiluproge vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona. Ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niinku musiikkia. Ja sillä onneksi Eppu Normaalilla kyllä se tekniikka ihan hallussaan 80-luvulla. Muuten jos tällaistakään voisi syntyä.

Jaahas, jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa nutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkoa sillä. Otetaan oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, etten tule spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatums, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMs Kesäkaihoa. Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. Joo, kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. Joo, mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nää internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota nimittäin. Yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä kyllä. Lämmin olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kalja ja polttaa tupakan pihalla. Jos sen onnistuu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin, ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa, ja jos näet tulla kaudolle, niin tulkaa heiluttaa kulkusia. Joo. Minähän hiihdän vaikka ilman suksia. No niin.

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskellä. Ollut tosta silloin. Mä en tiedä, mitä se talviolottalaisten taisi siellä, mutta täällä menee ihan hyvin. Mun mies tuistaa ihan ohkoa, että toi hirveen ihan on jonon kautta. Oli nopeita. Ja tota, mun se ei saada auki tässä näin. Ja mulle se 3 minuutin haamuraja ei tässä ihan. Ihan mennyt, mutta mä poltan tossa vielä tupakan, niin nähdään sitten, sä voit jatkaa siellä tota työsti.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään.
0: Ei ole tarpeeksi nappi ja nappula hiihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: No, ei ois havuja. Näpit jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: No niin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa heitä mikä lämmittää.
0: Mitä? Yhdeksä jotain?
1: Ei.
0: Oh,
1: ei kaikki okay. Ihan hyvin. Ei.
0: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: No niin, terveisiä vaan sinne. Niin, hei.

Maaliviiva on ylitetty. Onks tää voiton laulu? Onks tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Että varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt heti. Ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle. Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi. Rick, fuck you.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja tota niin, miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sielu ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

aika mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapulloa mikrofoniksi, kun täällä tulee kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tämmöistä metsäfolkkia väliin. Tää on Äänitsen Nastolassa vuonna 1991.

lehvätnä, ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessas.

0: täällä on harseetkin nimittäin. Poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Kyllä laineet läikkyvät. Kyllä säteet laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

on myöskin tämä tapahtuma, ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaanamaan väliltä ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuossa keskellä aikaa alkaa kuulua Patmos-lähdessä musta radiokirkko.

0: Hilleri.
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsin kuin valtakunnanjohtaja Pekka Siitonen.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksää, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksää, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Et, kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin olisiko hän kuitenkin päässyt taivasten valtakuntaan? Kyllähän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että minä en pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin, orjat, kuoleman, kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siitonen on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettu.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllähän hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattua hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäks, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesälle pihalle.
1: Niin. Kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita on lähteä ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sitten oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanoin, että Luciferi Jeesuksen nimessä ja veressä pois tästä talosta.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerrot.

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaiselta. Näetkö kuinka hennon yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne.
1: Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä.
0: Voi vittu!
1: Anteeksi.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites se olisiko? Johnny B. Good vai Blue Sweat Shoes? No. Oiskohan se toi? Blue Sweat Shoes. Joo. Tää on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksellä. Tämmönen hieno Gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku

joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei maltata pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen... Ei vittu, mitä kitarasoolo. Holopaisten veljekset, Erkki ja Martti. Sitten on tehnyt soololevyn Jyväskylän laatumusiikki Kylle vuosi tämän jälkeen. Siinä on tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä leviltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesteri, kun se soi taustalla.

0: se bändi oli E-Sarmo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan.
1: I like it. I like it.
0: Niin, mitäs ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip -orkesteri palaa esiintymislavoille. Soittaa kiertueen. Ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan. En tiedä, jos innostus vaikka Poriin siitä pyrähtämään. Kuunnellaan tähän väliin Death Tripin sulosäveliä. Mikäs tää on suomeksi? Moottorisaha, jumalatar. Oi.

0: speak well.
1: I bet they kick.

0: kurkku takana. Ja kesken kaiken joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei, sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän, tiedän. Mitä? Kuudelta? Kyllä, kyllä, kyllä, sopii. Siis haaksirikkoisten patsaan luona. Kello 6, hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi! Taksi! Taksi!
1: Katsotaanpa tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha, jaha.
3: Koukerota jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: No joo, himoreikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen.

0: Mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani? Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot, Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot, kello. Pari tuntia vielä, tuntia, rahan arvo laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa.
2: Tässä ne kasvet.
1: Musta karhea tukka, varmasti karvaa. Kasvot kuina lapset,
2: No voisivat olla, olemaan vakavat.
3: Ei hätää.
1: Jumala pari.
3: Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin. Voi mitä, Kaisa.
1: Kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Jumala, se ei saa tapahtua. Mä syttyin. Osaan perua. Saakri, vai saakri. Antaa mennä, saakri.

Olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitä meille tarjoilee Paavo Niva Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolovalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonnee romantiikkaa ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen miettii tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsin suomalaisia, erityisesti ruotsin suomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsin suomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisiköhän kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa. Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmi ja jatsi.

Tää on ihan hirveen huono biisi. Marja Leena, kaipaan sua. Niin paljon kaipaan sua. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten on tämmönen biisi kuin heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähdetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita. Ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta. Oli järkää partaista ja oli paratonta. Rumarellumarillumarei. Saha soi eikä huilattu, ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla. Ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei. Ritva meiltä se eukokse vei. Ritva oli meidän nuori kämppäemäntämme, ja öisikin sen tytön puva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei. Mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä jatkustalle. Rumarellumarillumarei. Tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi pikipäin, kahden kesken nimittäin. Raha, jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, kihloin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen. Tartui home lifeen, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Niin monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homelight se lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä on pakko kuunnella loppuun.
0: Ruokailutauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin homelight se leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmeri lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pullemaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli sinne lauluttiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Aus nicht zwei.
2: Vähän niin kuin Chainsaw Goddess.

Joo, kuulemma tää Sappat on Templykin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Burling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte, mitä tarkoitan.

Onnea Muhu Konttinen. Muhu Konttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa, 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle kun

0: Hei, toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha aso. Valoasema. Kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy. Ystäviä. Häntä. Kymenlaaksoja Päijät-Hämeen välimaastosta, tai ehkä ennemminkin Päijät-Hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä. Kaukana väijyy. Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
1: Kaukana väijyy ystäviä.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

Carrier, kanto kanto kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muista vielä sen päivän kuin eilisen. Kansi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitetaan B-puolen ekan biisin, kyllä tääkin varmaan hyvä.

0: Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveystyön tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso, niin, si.

suomalaisen psykedelian klassikkoja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minä en tuossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila, kappaleella Opiskele Kiinaa. En ole ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoo.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee jo myöhemminkin soitettua. Yläsavosta tulee muitakin. Yläsavosta tulee muitakin hyviä biisitekijöitä.

0: Mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei. Vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisin virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla poille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, sen nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rockbändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesä kattoon, että nää tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnakaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja EF ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stay cool. Fuck and roll.

0: Saimme juuri studioon viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylempi.
2: Toinen ryhmä on niittykäsemattia miehittämässä.
1: Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
3: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi. Tämä on mun mielestä yksi hienompia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Hei, hauskaa jos joku jaksaa vielä sieltä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Laitan yhden hurrikaanin sen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluusta joskus. Ja heti se oli et sillä, että voisiko

Vittu, tästä puuttuu se saatanan kitarasoolo alun. Pakko laittaa. Kuka kehtaa tehdä editin Mother Skysta? Voi vittu.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tuohon pihaan. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillain, vittu, meepä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo, ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna, ottaakseen pois...
1: Mä unohtan yhden toivepiisin, siis vitu mikä toivepiisi, tää oli mun oma toivepiisi. Mä oltiin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja samaan kertaan me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi. Ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa. Ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianisti ja... No, kuinka ollakaan, meille järjestettiin studion pianisti, joka veti... Olisi vetänyt niinku ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tullut soololevy. Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Like and the Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen, Hammond Organ.

0: Siinä oli Kalle Salonen. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tää levy on tulos, mutta kai tässä niinku tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond Magiaa Helsingistä.
1: Ja Y-K-K-N-E.
0: Mä laitan tän linkin tuonne keskiviston sivulle. Vimeossa on Suoria Studioa.

Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

Oje. Kyllähän tämä on smoke on the water, nyt niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on nämä biisit. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittaja tosta vaikuskirpputurilta, ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändihän se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rokki kuin rokki.

Tää on tietty Juice & Mikko. Pillojen halki käy lentäjän tie, mutta rauhaajan tie paljon ylemmäs vie. Markku Keijo Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what?

0: se on lapsi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nämä muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. Mä oon niin kiireinen liikenne, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin laikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia juttuja. Että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku ihan inside-juttuja. Että on itse asiassa rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin teit sinkun Bad Boys Planetalla.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksin teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop Ykkönen? Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaiken maailman bändi, mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Ganesit on back?
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään. Me räjäytetään.
1: Uusi porukka sen, että Ganesit on back.
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luulet sä, että Ganesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oot sä itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaat sä ottaa tittelin takaisin?
0: Totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa, että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja plekukäteen ja baanalle?
0: Just like that. Elikkä, kato. Niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, siis sukupolvi, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12, niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttua.
1: Onks sulla Kisse paineita, koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Ganes. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä?
0: Odottaa meitä?
1: Niin.
0: Ei.
1: Se tiedät,
0: sen takia, että koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kisse. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista toimaa kuin rikkaat rakkaat.

I can't hear the guitar solo, but it's all right. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

taipeeseen olemme vuoden. Siten, että peukalon pää ja keskisormen pää on juuri siinä, missä on luiden väli. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

0: menee aina enemmän kyykkyyn, tee suurempaa, syvempää kierrosta polvillasi.
1: Kierros sitten polvia toiseen suuntaan.

0: Älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn, niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahti tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reikäsi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitimme, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhteen ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi

ideata oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin? Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä.

vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa?
aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä. Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädessäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoaa.

tyydytystä on nyt purkauksia. Käydään silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuorma on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudetaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alle, katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinäsi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen.

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaanpäiset neulapistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitotille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä. Olen hiljaa ja kuuntelen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kaukkuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkinta.

Ilmassa liikkuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuulla odottavat ei-toivottua tuopuoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liikkuu eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

Herra, sanoo, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät ja oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiä. Tuntuvat asiat. Leikitäänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kroon.

kokemuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuureita. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansyönnissä ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena niistä eilen kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaiset toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

päästä irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
3: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja, itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90 ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa-lappua, tuli sitten bumerangina komppanian päälliköltä takaisin, mutta silloin alkoi omat biisit syntymään.
2: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
3: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
2: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö
3: joo,
2: äiti?
3: Ei tullut viulistia, ei.
2: Pettyykö äiti?
3: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
2: Milloin aloitit laulamisen?
3: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella, ja sitten se oli niinku tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niinku oikein aktiivisesti niinku laulanut, että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sitten silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin alkoi oikein niin todenteolla.
2: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
3: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja, en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sit tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sitten siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin

0: kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista. Ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupesi niin kuin tavallaan tuuppaamaan mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muita vastaavia. Ja siitä se niin kuin tavallaan sitten sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että oppinut paljon niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
1: Satua vai totta-niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
0: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018 sen loppuvuonna niin mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyivät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niin kuin aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten tein työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niin kuin nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niin kuin kiva tavallaan omalla niin kuin labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että kun mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttää sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sit mä julkaisin siitä sinkun siitä biisistä, ja sit yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sit kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos. Ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje ja Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin, että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä, että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko ollut joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kuin kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaat sä tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä, ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä, ja niitä duuneja rupesi tulemaan niinku sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään, ja sitten sen mukana tuli taas niinku hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niinku tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niinku miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, joten mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään, tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen, tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt, ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Et niin kuin tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään, tai ainakin toivon näin.
0: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
1: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
0: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka sitten luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
1: Joo, siis näitähän on paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse Alaston kuvissa tai mitään muut vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan suostu menemään minkään tämmöisen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kuin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin kuin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Se Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 mä pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjelmatoimisto Dreamland. Ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000. Mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niinku noita mun omia DJ-keikkojen ja karaoke-keikkojen pyörittämiseen. Mutta sitten sit kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niinku mä haluan mennä keskittyä niinku perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kuin hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia, että nyt on niin kuin tavallaan nyt on sen aika ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille. Että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
0: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa, ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti signata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin. Ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja. Ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sit niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää ja hyvän tekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sit niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoisen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpa.
0: Joo, tai siis, ei särmä ei ole kadonnut. Siis, toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyydy sinne sun tänne. Että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin kun nykypäivänä, kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tehdä niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän

0: tarkkaan se, että, niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
1: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
0: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
1: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
0: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedät sä, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
1: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, joo, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
0: Joo, ei. Et niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän, ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promootion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, ja sitten mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niin kuin hyvän näköiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niin kuin jatkojalostamaan sitä.
1: Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki.
0: Kerro.
1: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena.
0: Toi on muuten erittäin hyvä.
1: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
0: Erittäin hyvä.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta -albumin 7. raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä?
1: Noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin kuin pelkkiä sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin mä olen sen ensilevyni Satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen niistä kasaamassa albumin, koska mulla on päässäni, omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä olisi kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä.
0: Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus?
1: No, tulevaisuus näyttää ihan siis valosalta. Uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että ei ole niin kuin varaa hoitaa studiojuttuja ja sun muita vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. Että mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta tuulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia hyviä projekteja on niin kuin itselläkin täällä käynnissä, että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreä valo, sanottaisiko näin. Että tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta uskon, että täältä noustaan vielä.
0: Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti voi
1: nimenomaan juurikin näin.
0: Voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa ja
1: kyllä,
0: Facebookissa.
1: Juurikin näin.
0: Ja joka puolella.
1: Eli tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoisen striimattavan keikan nettiin tai mihinkä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa, ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko, siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteet tämän ja näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tästä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta, että kun sä et pysty missään käymään muuta kuin korkeintaan itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä, sanotuksia ja kaikkea tällaista.
0: Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa.
1: Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka live-nauhoitukset, minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin Ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti.
0: Ankeeta olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan?
1: Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin semmoisesta win-win-tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin kuin auttaa kumpaakin. Ja tavallaan niin kuin artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä niin kuin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummatkin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä.
0: Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet?
1: Valehtelu, törttöily, epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen.
0: Mainitse muutama musiikillinen esikuva.
1: No siis näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen esikuva on ranskalainen Jean-Michel Jarre. Se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herran nimeltä Vince Clark, joka on vaikuttanut muun muassa Jasuussa, Assemblissa, Depesmodessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Teuvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen.
0: Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle?
1: Jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depesmode.
0: Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa?
1: Nyt täytyy vaikea. Ei tule mieleen ketään.
0: Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta.
1: Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kun kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin, on siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noitakin on niin, kun niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja Jarren viimeisin levy.
0: Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta?
1: Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessäoloa perheen kanssa ja jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan olemista.
0: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Joo, terkkuja itse asiassa kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeätä hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla, koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, jotenka jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tinari Ven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

nimi on siis Rakkautta koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västäre.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi. Also known as the justified ancients of Moon.

What? Oh, the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättömaa. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

0: Bitte.
1: Und dann ist der J-Bieler.

0: seisoo ja jotain sakkata bat. Tuo näkyvältä toiselta LPltä. Meillä on tää levy tässä messissä, jos tää musa on hyvää, niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Almost local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutraali hiljaa jääkin. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvä musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

voima, eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Sävelin sinisin se, vie mut minne muuten pääsis sen. Paljastaa salaisuudet, joita olevan uskoisin.

بقيت ساسه وقاتور هما نسي سطر.

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Yo, the both of us.

theaters. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Vielä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

que arriba olá tela pimensa no puntal de puta rondenó.

0: Siete. Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kun sä keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
1: Kerro ihmeessä meille muuten.
0: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Se nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin, sinnehän me mennään sitten.

Näin se menee. Aika hienoa. Otetaan... Mitä? En tiedä lähteekö ihan känniviestejä nyt. Oli sen verran rajut kinkerit eilen, että on tässä vielä vähän semmosella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikka. Otetaan nyt semmonen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Tehdään levy.

menopeli. Menikin aika lujaa, kaasupohjassa lasettelin.

pita, se unelma on. Esiin on mitään mökkiteitäkään, ei pupeltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa oo mitään mieltäkään. Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vaino lentojen lento. Ja tyyni on kuikan pe-

aina pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalavan rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niin kuin soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

biedak też pucho. Oj, wąt. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta... Ja seuraava kappale. Otettaisko me nyt se, josko Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on Täältä pois. Tää on niinku...

Sheila Sumner. Isn't that funny? I like the real effect.

Niin se on viivoja liikaa. Ei nää tiet voi mihinkään viedä. Mut jos epätietoisuutta hetkenkin siedät, voit reitit löytää, jotka jättö maahan vievät.

kaikki on hiljaa. Vain linnut laulujaan tuhlaa.

0: on kauppaan myynyt teknopedaalin mennä.
1: Missä se ura on tonne
0: Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

tässä hullussa maailmassa ei kukaan kysy miksi tai miten, niin ei oo aikaa selittää, ei oo aikaa välittää.

0: beaucoup. Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalla en vaadi samaa, mutta muuta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laukkarille.

Pisa sa mun muka muuta. Antakaa mennä. Mitä te ootte nähnyt? Enemmän kuin jättömaa. Antakaa mennä. Se on paras kaikista. Jättömaa. Tätä nähdään ensi vuonna tehtiin. Ja jos ei nähdä, niin sitten te nähdään kapina. Annetaan mennä.

Thank you.

joo. Iskotaan se Petteri Juhani pari. Taajuudella. Avaruusdisko.

kaikille kuuntelijoille. Tässä äsken soi Teddy Rock 7 ja kun ollaan seuraavaksi uudenfan kekkerit Alipulaalan kunniaksi. Mies pääsi just vankilasta viime perjantaina.

biisi nimeltä Alin Kekkerit Alibulallalle. Seuraavaksi kuunnellaan Inel Youngin biisi What Do You See In Her. Inel oli New Orleanslainen nuori soul-laulaja, Eddie Bow tuotti ja julkaisuransa aikana vaan 3 7-tuumasta ja ennen kuin kuoli sitten heroiini yliannostukseen. Tää What Do You See In Her on hänen viimeiseksi jäänyt 7-levytys. Kuunnellaan.

0: Siinä oli Inel Young ja What Do You See in Her. Tässä kuunnellaan seuraavaksi Little Ann nimisen artistin biisi What Should I Do. Little Ann oli tällainen detroitlainen soul-laulaja. Levytti albumillisen materiaalin joskus 70-luvulla, mutta tämä jäi aikoinaan julkaisematta. Jäi tuottaja Dave Hamiltonin johonkin arkistoihin pölyttymään, kunnes sitten löytyi nämä nauhat parikymmentä vuotta myöhemmin ja parin kummallisen välikäden kautta niin suomalainen Timmion Records sitten päätyi julkaisemaan tämä LP. Kuunnellaan miltä kuulostaa.
1: Go. 1, 2, 1, 2.

siinä tosiaan Little N julkaisematonta kamaa vuosien takaa. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Toussaint McCall, Nothing Takes the Place of You.

Yeah, siinä oli To Saint McGall ja Nothing Takes the Place of You. Mitch Mitchell ja Gene King. I Never Walk Out on You. Julkaistu alun perin tällaisella Prix-levyyhtiöllä. Ja tota, ilmeisesti siinä, mutta tota, ei kuitenkaan ole sama Mitch Mitchell kyseessä, joka Jimi Hendrixin kikkaa levitti. Tietenkään. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

0: thing. When the someone that you love loves you too. But it hurts so bad.
1: Yeah, see. They will work out on you. Ja kun ollaan seuraavaksi kotimaista tuotantoa parin vuoden takaa, The Soul in West -biisin nimi Pretty Woman Part 2. Ootas nyt, täältä se tulee.

Tässä siis Benahan Street Band, biisinimeltä Kaarina. Nuoret muusikot New Yorkista. Seuraavaksi kuunnellaan Sahib Sihabia. Täällä jazz-muusikko, joka muutti Tanskaan ikään kuin vähän protestiksi tuolle jenkkien tällaiselle rotupolitiikalle. Ja tää seuraava biisi on sitten nimenomaan tältä ajalta, kun Sahib Sihab sitten asui tuolla Kööpenhaminassa. Niihin aikoihin nautettu. Rikitikin uudelleen julkaisema. Kuunnellaan. Karadin.

Kuuntelet avaruusdiskotaitoteatteriohjelmaa. Tässä alla soi Shahib Shihab. Ja osa tapauksessa seuraavaksi Alice Coltrane ja Stop Over Bombay. Yeah.

kuultiin seuraavaksi kuunnella bändin nimeltä Waters, Trying Hard to Look Inside. Avaruusdisko.

0: what the
1: tässä DD1 biisi nimeltä Sense of Balance. Kuuntelta varmasti diskotaitoteatteria.

Siinä kuultiin DD1in Sense of Balance. Seuraavaksi hiukan Mr. Cooperia. Vähän samanlaisissa tunnelmissa.

aika teatteriohjelmaa. Seuraavaksi kuunnellaan Rehash sen Kari Valjakon biisi Mind Under Matter. Yeah.

tota 80-luvulta, kun Dö, biisi nimeltä Game and Performance. Ja tota, tää pariskunta julkaisi urallaan 2 7-tuumasta. Ja tällaista, ilmeisesti tämä muusatyylin nimi on sitten Minimal Wave. Tällaista niinku New Wave-tyylistä kamaa, mutta määritelkää genret itse, mutta kovaa kamaa. Dö.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Dö-nimisen muusikkopariskunnan tällainen kappale kuin Game and Performance. Ja kuunnellaan seuraavaksi vähän skeitti-aiheista musiikkia. Tää on Pontus Alvin leffas kuultiin Scott Bournen pätkässä Leonard Cohenin Lover, Lover, Lover-biisi. Kuunnellaan tää seuraavaksi. Vaikka nyt sen kunniaksi, että tulevan viikonloppuna Jyväskylässä on nää kulttitapahtumaksi muodostunut Old Fat and Slow skedeskabat yli 30 sille. Yes.

Yeah. See you for that. Leonard Cohen. Love it, love it, love it. Toi biisi kuultiin siis, tai jotkut tosta ruotsalaisen skeittari Pontus Alvin leffasta muutaman vuoden takaa. Ja Neil Youngi. Mä olin joskus pari vuotta sitten Turengissa yhdessä kisoissa, skeittikisoissa soittamassa levyä ja sit siellä oli joku jäbä. Tuli kysyä multa, että olisiko mulla mitään heviä, että pitäisi soittaa sen vuorolla vähän jotain heviä. Ei mulla tietenkään mitään heviä ole ollut. Toivottavasti tää biisi kelpaa, tää Neil Young. Soitin tän silloin. En mä usko, että tää kyllä kelpas. Toivottavasti kelpaa nyt.

tota, kuunnellaan seuraavaksi vähän erilaista musaa. Tässä tulos taimaalaista tällaista tota, kitaramusaa. Johnny Guitar on tämän tota, bändin, tai onko tämä nyt joku artistin nimeltä, Mondo Dove. Ja tota, tää on tämmönen joku bangkoklainen bändi, joka voitti 60-luvulla jotain tällaisia kitaramusiikin kilpailuja. Ja tää on ihan selkeä niinku, vaikutteet on Shadowsissa ja muussa tollasessa jenkkirautalankakamassa. Ja sitten länsimaalaiset kutsukin tätä kitar edustaa niin Shadow Music of Thailandiksi. Joo. Yeah, yeah. Kuunnellaan miltä kuulostaa Johnny Guitar ja Shadow Music of Thailand.

tota, kuunneltiin vähän Johnny Guitaria, Shadow Music Thailand levyltä. Täältä on vastaavan kuulosia thaimaalaisia bändejä, mitkä kuulostaa ihan samalta kuin nää. Tää ei nyt ihan samalta, mutta vähän samalta kuin bändit aikoinaan. Kuunnellaan seuraavaksi musaa Etiopiasta, Mahmud Ahmed. Ja biisi nimeltään Ebakesh Taregni.

toivottavasti ei pahasti pätki. Ahmed.

Siinä kuultiin Mahmud Ahmedia Etiopiasta. Seuraavaksi siirrytään Länsi-Afrikkaan Maliin, jossa tällainen artisti kuin Idrissa Soumaoro levytti ensimmäisen ja ainoaksi jääneen vinyylinsä vuonna 78 DDR:stä tulleilla tukirahoilla. Ja Idrissa oli opiskellut Englannissa ja palattua Maliin. Sitten tuli opettaja sokeiden koulussa. Ja se oli teki 70-luvulla musaa muun muassa tämän Amadou et Mariam duon kanssa, kun oli skidejä silloin. Nykyäänhän Manu Chao tuottaa Amadou et Mariamia, joka on ehkä tämän hetken kuuluisin malilainen kaksikko. Tässä siis kuitenkin Idrissa Soumaoro 70-luvulta DDR:n tukirahoilla levitetty biisi Diama. Yes.

siinä äsken kuultiin tota... Tää... Mä en tiedä osaanko mä lausta tota... And the Uppers International, biisi nimeltä Din ja Sugri. Tää oli siis gaanalaista musiikkia 70-luvulta. Ostin tossa joulun aikoihin Eroselta tämmösen 5 vinyylin boksin näitä vanhoja gaanalaisia biisejä uudelleen. Jatketaan tän boksin sisällön parissa. Tää seuraava biisi on Savabuo vuodelta 73 julkaistulta Seiskalta. Ja tästä ei paljon mitään informaatiota löydy. Mutta ilmeisesti tää kuolemaa. Ja tässä jotain lauletaan ilmeisesti, että death is painful, it destroys the household. Rankoista kuunnellaan, mutta kuulostaa.

väärä biisi lähti soimaan. Pahoittelen. Tää lähti. Nyt tulee oikein.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa Radio HR:ltä. Tässä on vielä noin 10 minuuttia aikaa. Kuunnellaan lisää ghanalaista musaa. Soitetaan toi biisi, mikä meinasi äsken tai hetki sitten lähteä soimaan ennen aikoja. Tällainen kuin Asase. Ja alun perin 75 vuonna julkaistu 7-tuumaisella EP:llä. Ja tää on tällainen, tää Asase Underground, eli jotain maanalaista. Ja tää tätä bändiä veti tämmönen aika kuuluisa ghanalainen kitaristi kuin Ebo Taylor. Ja nämä muut muusikot tässä Asase Asessa on Cape Coastilta napattuja tällaisia ihan perusjannoi päästetty sit studio mukaan. Ja Cape Coast on tällainen pieni kaupunki Ghanan rannikolla, ja se on tunnettu siitä, että se on näitä ensimmäisiä orjakaupunkeja siellä, mistä jos en väärin muista, niin hollantilaiset. Ne oli tanskalaiset, en mä muista. No joo, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa Asase.

Siinä oli Asa se ase Gaanasta. Kun ollaan tähän loppuun vielä, päätyks viimeinen biisi. Nigerialainen tällainen ryhmä kuin The Funkees, joka ne oli nuoria muusikoita, jotka oli taistellut Biafran sodassa. Ja tää levytys on vuodelta 73. Myöskin Soundway-levy. Ja tässä uudelleenjulkaisun kansilehti, jos kerrotaan, että tämä kyseinen biisi, mikä kuullaan seuraavaksi, Akula Ovu Onyera, on Madman and His Eccentricities. Okei, kuunnellaan mistä on kyse. Akula!

Alkaa lopettelemaan tässä näin ohjelma aika alkaa olla lopussa. Lisää musaa ensi viikolla. Silloin löytyy soitettavaksi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Pysykää taajuudella, seuraavaksi luvassa myös hyvää ohjelmaa.

0: Patria libre.
1: Patria muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me hyvä. Toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei.

Ablenes Ürenhav.

0: Ja tervehdys ihmiset. Tervetuloa Joogaradion pariin.
1: Tervetuloa Joogaradioon.
0: Joogaradio luonamme täällä tämmössä lepposassa sunnuntai iltapäivässä. Ja oikein mukava olla täällä Joogan parissa taas. Meillä on ollut jonkinlainen tauko tässä. Kesällä oli ensimmäinen lähetys.
1: Joo, se oli silloin heinäkuussa. Nyt on vähän ilmat muuttunut, mutta...
0: Ilmat on muuttunut syksyisemmiksi ja täällä on Turussa sato räntääkin tässä joku aika sitten. Ja nyt alkaa ilta vähän hämärtyyn. Ja mun nimi on Henri, tuttu ääni kenties, jos olette Radio Hearia kuunnelleet tässä aiemmin. Ja Henna Okker, joogaopettaja, joka meille vetää joogaa tänään sohvalta käsin, jossa Henna tällä hetkellä istuu.
1: Joo, täällä ollaan jo valmiina sohvajoogaa, villasukat jalassa ja on tosi mukavan lämmin.
0: Ja ensimmäinen joogaradio tuli tosiaan heinäkuulla ja silloin oli semmoinen, sulla oli semmoinen ajatus, että sä olit lähdössä silloin ulkomaille opettaan joogaa.
1: Joo.
0: Eli sä olit lähdössä Espanjaan, mutta kuinka sitten kävikään?
1: Sitten tämä vuosi 2020 yllätti ja mä löysinkin itseni Turusta ja nyt olen Raunistulassa, tällä hetkellä siis Martissa, mutta Espanjan vuorista vaihtui
0: Raunistula
1: Turkuun. Niin.
0: Ja idylliseen Raunistulaan.
1: Joo, täällä on kyllä ja ihan
0: sä oot kotiutunut sinne sitten hyvin.
1: Joo, on kyllä tosi mukavaa ihan olla Turussa ja nauttii syksystä tai talvestakin tänä vuonna.
0: Niinpä. Mulla on ollut vähän itselle ehkä tässä haaveena, että saataisiin lunta Turkuun.
1: Ehkä
0: olisi
1: vielä.
0: Olisi ehkä jotenkin, se tuntuisi jotenkin hyvältä.
1: Joo, mutta nyt lunta odotellessa voisi rentoutua sohvan uumeniin.
0: Niinpä. Ja me tosiaan ajateltiin nyt joogaradion toisessa osassa tarjota sohvajoogaa, eli jos olette eilen ollut kenties hummaamassa jossain tai sitten vaan kotosalla ja nyt on raukea olo, niin mikä parempi kuin vetäytyä siihen omalle sohvalle. Ja
1: joo, tästä tulee semmoinen, itse tähän harjoitukseen voi varata ehkä semmoisen puolisen tuntia ja voi alkaa pikkuhiljaa hakemaan sellaista mukavaa sohvapaikkaa. Tai jos ei sohvaa löydy, niin käy nojatuolikin tai ihan tuoli, mutta sohva olisi ihan ideaali tällaisena syksyisenä iltana.
0: Ja voi ottaa tyynyjä siihen, tyyny vaikka syliin, kuten Hennalla näyttää olevan tällä hetkellä myös itselläänkin tuossa.
1: Joo, eli kaikki mahdollinen mukavuus ja voi sytyttää vaikka kynttilän tälleen mukavan ilmapiirin luomiseksi siellä kotona tai missä oottekin.
0: Ja himmentää myös ehkä valoja kanssa. Nyt ollaan vielä viikon verran kesäajassa ja tähän aikaan alkaa tällä tunnilla ilta tummumaan. Joten tervetuloa Joogaradion pariin ja voisinkin siirtää puheenvuoroa tässä Hennalle ja hän voisi johdattaa meitä ehkä myös vähän joogan pariin, niin kuin muutama sananen siitä, jos on kuulijoita, joille jooga ei ole niin tuttu, niin muutamia seikkoja.
1: Joo, eli tänään tehdään jotain sellaista sohvajoogaa, mikä on vähän niin kuin tuolijoogan ja yin-joogan välimuoto. Eli yin-joogalle tyypillistä on sellaiset hyvin, hyvin rauhalliset liikkeet, joita pidetään 3-5 minuuttiin. Tärkeet on sellainen, että löytää sen mahdollisimman mukavan paikan, missä voi hetken pysähtyä ja antaa aikaa itselleen just nyt. Ja joogahan tuolijoogassa ja sohvajoogassa mielenkiintoista se, että että joka alun perin kehitettiin meditaatiota varten. Ja sen tarkoitus oli saada valmistettua keho sellaiseen pitkään meditaatioon, eli pitkään istumiseen. Eli tavallaan tässä ollaan ihan joogan alkulähteillä tänään. Sitten kun on löytynyt se mukava paikka, niin istutaan itse asiassa hetki sohvan reunalla. Eli voidaan pikkuhiljaa tuoda istuinluut siihen ihan sohvan reunalle, niin että jalkapohjat on tukevasti matolla tai siinä lattialla. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan siirtää meidän huomio hengitykseen. Eli hengitetään rauhallisesti nenän kautta sisään. Ja sisähengityksellä voi kuvitella, että selkäranka suoristuu ihan sieltä häntäluusta päälaelle asti. Ja rauhallisella uloshengityksellä voi rentouttaa niskan ja kasvot ja hartiat. Ja kädet voi levätä vaikka siinä jaloilla tai polvilla. Ja voi pikkuhiljaa antaa silmien ehkä sulkeutuu, jos se tuntuu itsestä mukavalta. Kuvitellaan edelleen, että jokaisella sisäänhengityksellä meidän selkäranka suoristuu ja me kasvetaan pituutta. Ja uloshengityksellä rentoutetaan meidän hartiat, kasvot, kädet, ehkä varpaatkin. Sitten jos me halutaan, niin voidaan asettaa tällä harjoitukselle joku intentio tai tarkoitus. Oli se sitten ihan rentoutuminen ja oma hyvinvointi tai joku henkilö tai tunne. Ja jatketaan rauhallista sisäänhengityksellä. Sisäänhengityksestä tulee elinvoimaa ja energiaa ja selkä suoristuu ja uloshengityksellä voi rentoutua ja päästää irti. Sitten voidaan pikkuhiljaa kiinnittää huomio käsiin ja käsivarsiin. Ja tuodaan ne suorana meidän eteen. Eli jalat on edelleen tukevasti maassa, jalkapohjat kohti lattiaa. Ja meidän käsivarret ja kädet on suorana meidän edessä. Sitten voidaan pyöritellä vähän sormia ja ranteita. Ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään. Ja sitten kun tuntuu sopivalta hetkeltä, niin rentoutetaan kädet takas jalkojen päälle lepäämään. Eli edelleen pidetään selkäranka suorana ja aina sisäänhengityksellä se hiukan suoristuu ja pitenee. Ja uloshengityksellä päästetään irti. Voidaan pikkuhiljaa keskittyä hetkeksi meidän jalkoihin. Eli istutaan edelleen tässä sohvan reunalla. Ja kädet lepää ehkä jaloilla tai siinä vierellä. Eli nostetaan ensin vasen jalka hiukan ilmaa ja pyöritellään hiukan varpaita ja nilkkoja. voidaan vaihtaa suuntaa. Ja tuodaan vasen jalka pikkuhiljaa takaisin siihen matolle tai lattialle. Tehdään sama sitten oikealla jalalla. Eli istutaan edelleen sohvan reunalla ja vasen jalka lepää ja oikeat varpaat ja nilkka pyörii. Sitten voi pikkuhiljaa vaihtaa suuntaa. Sitten kun tuntuu siltä, niin lasketaan jalka takaisin maahan. Ollaan ihan hetki vielä tässä sohvan reunalla ja sitten pidetään taas jalkapohjat matolla ja jalat koukussa edessä. Ja kädet voi levätä meidän vierellä sohvalla. Ja sitten käännellään päätä. Eli selkäranka on edelleen suora. Ja sitten sisähengityksellä käännetään päätä vasemmalle ja katse kulkee mukana. Ja uloshengityksellä tuodaan pää takaisin keskelle ja katsotaan eteenpäin. Ja seuraavalla sisähengityksellä käännetään päätä oikealle. Katse seuraa mukana. Ja ulos hengityksellä tuodaan pää takaisin siihen keskelle ja katsotaan eteenpäin. Voidaan toistaa tämä vielä kerran oman hengityksen tahtiin.

ollaan edelleen tässä sohvan reunalla ja jalat lepää meidän edessä ja kädet on vielä meidän sivuilla. Ja selkäranka suorana. Ja nyt seuraavalla sisähengityksellä tuodaan kädet suorana meidän viereltä suoraan ylös. Eli kurkotetaan käsien kanssa kohti kattoa. Muistetaan kuitenkin pitää hartiat rentoina. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet takaisin rauhassa sinne meidän vierelle. Ja tehdään tämä vielä pari kertaa uudestaan. Eli sisähengityksellä tuodaan kädet sivulta ylös ja kurkotetaan kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet takaisin siihen meidän vierelle. Sitten vielä voi tehdä kolmannen kerran omaan tahtiin.

Sitten ennen kuin mennään sinne syvemmälle sohvan pohjalle, niin pysytään vielä tässä sohvan reunalla ihan yhden liikkeen verran. Eli nyt otetaankin jalkapohjat vastakkain. Niin että ne muodostaa semmoisen suorakulmion jalat. Eli jalkapohjat on vastakkain ja polvet avautuu rennosti sivuille. Ja kädet on polvilla lepäämässä. Ja sisäänhengityksellä me suoristetaan meidän selkää ja taivutetaan hiukan taaksepäin ja avataan rintakehä. Ja uloshengityksellä mennään eteenpäin ja annetaan selän kaartuu taakse, eli tehdään vastaliike. Jos joka on entuudestaan tuttua, niin tämä on istumaversio tuosta kissa- ja lehmä-liikkeestä. Eli sisäänhengityksellä taivuttaan taaksepäin. Selkä taipuu lantiosta ihan sinne niskaan asti. Katse ehkä menee kattoon ja uloshengityksellä pyöristetään eteenpäin ja selkä painuu taakse ja pää painuu ehkä meidän rintakehää kohti. Tehdään tämä vielä pari kertaa ja ihan oman hengityksen tahdissa.

Sitten kun ollaan valmiita, niin nyt mennään pikkuhiljaa syvemmälle sohvalle. Eli ei olla enää sohvan reunalla. Eli voi pikkuhiljaa työntyä sinne ihan sohvan selkänojaan nojaamaan. Ehkä laittaa tyynyn sinne taakse, jos haluaa olla hiukan suoremmassa asennossa. Jalat voi olla ristissä, jos se tuntuu mukavalta, tai ehkä ne voi edelleen levätä siellä lattialla. Tänään mennään kohti mukavuutta.

Mä löytin semmonen mukava asento. Silmät voi olla ehkä kiinni. Ja voi tuntea, miten painovoima ja istuinluut painautuu sinne syvälle sohvaan ja havainnoida sitä, miten jokainen sisäänhengitys suoristaa selkää ja uloshengitys rentouttaa. Sitten tehdään semmoinen liike, missä ollaan ihan pari minuuttia. Eli pysytään siinä ihan mukavassa istuma-asennossa siellä syvällä sohvassa ja tuodaan vaan meidän kädet meidän selän taakse. Mikä vaan itselle mukavaa, niin voi ottaa joko omista ranteistaan kiinni selän takana. Tai jos tuntuu siltä, niin kyynärpäistä.

jos ajatukset lähtee harhailemaan tai tuntuu levottomalta, niin voi kuvitella vaikka sisään- ja uloshengitykset vetenä tai virtana. Eli voi mielikuvissaan kuvitella, että sisäänhengitys tulee selän kautta ihan sieltä niskasta häntäluuhun. Ja uloshengitys on virta, joka kulkee sieltä vatsan pohjasta. Vatsan puolelta ulos.

sitten kun tuntuu mukavalta itsestä, niin voi pikkuhiljaa rentouttaa kädet ja tuoda ne takas siihen vaikka jalkojen päälle tai polville. Ehkä vähän ravistella käsivarsia. Nyt siirrytään vieläkin mukavampaan liikkeeseen. Eli jos on tyyny tai joku pehmeä asia, vaikka neule tai joku siinä lähellä, niin napataan se meidän syliin. Ja tässä voi edelleen olla joku vaikka ristiistunta tai sitten ihan semmoinen mukava asento, missä on jalat maassa. Meillä on siis tyyny sylissä, hengitetään sisään, syvä sisäänhengitys ja uloshengityksellä painotaan eteenpäin kohti sitä tyynyä. Eli rentoutetaan meidän selkä ja hartiat ja niska. Ja annetaan painovoima vaan viedä meidän ylävartaloa niin pitkälle eteenpäin, mikä tuntuu mukavalta. Viivytän tässäkin pari minuuttia, niin jos on hiukankin epämukava asento, niin tyynyjä voi olla vaikka kuinka monta.

jokaisella sisäänhengityksellä me voidaan kuvitella, miten meidän kaikki jännitykset ja epämukavat kohdat avautuu ja saa elinvoimaa. Ja uloshengityksellä painutaan syvemmälle sinne sohvan uumeniin tai tyynyjen keskelle.

Tosi hengitys voi myös kuvitella sellaisena aaltona. Joskus se jopa fyysisesti tuntuu aallolta, kun meidän keho liikkuu ja menee syvemmälle ja aaltoilee meidän hengityksen mukana.

syvää sisään ja ulos hengitystä. Sitten voidaan pikkuhiljaa nikama nikamalta, ehkä käsien avulla, suoristaa taas selkä. Eli istutaan edelleen siellä syvällä sohvan pohjalla, tyynyttämään ehkä sekä selän takana että sylissä. Selkä on suorassa, mutta on mukava asento. Ja vastaliikkeenä me avataan meidän kädet ja avataan rintakehä. Eli tuodaan kädet joko sinne sohvan selkänojille suorana. Tai ehkä jos ollaan tuolilla tai nojatuolilla, niin suorana sinne sivulle. Tunnetaan, että jokaisella sisähengityksellä meidän rintakehä avautuu ja olkapäät avautuu. Ja ulos hengityksellä rentoutetaan hartiat ja kasvot ja ehkä jalat. Eli meidän kädet on edelleen suorana sivuilla. Ehkä sohvan selkänojalla, ehkä ihan suorana sivussa ilmassa.

Sekin liikkeessä voi olla mukavaa kuvitella hengitys sellaisena veden virtauksena. Eli sisäänhengitys lähtee mielikuvassa selän kautta alaspäin sinne ihan häntäluuhun asti. Selkärankaa pitkin ja uloshengitys sieltä ihan vatsan pohjalta vatsan kautta. Mutta hengitään kuitenkin rauhassa nenän kautta.

Voidaan tuoda kädet pikkuhiljaa takas polville. Ja edelleen on semmoinen mukava istuma-asento sohvan pohjalla. Siinä on ehkä tyyny sylissä. Seuraavalla sisähengityksellä me tuodaan meidän vasen käsi suorana ylös kohti kattoa. Ja sitten uloshengityksellä venytetään hiukan vasenta kylkeä. Eli voidaan tuoda oikea käsi tueksi sinne oikealle puolelle. Ja annetaan meidän ylävartalo venyä oikealle. Että vasemmassa kyljessä tuntuu semmoinen mukavan pehmeä venytys. Hyvä muistaa pitää niska rentona ja kasvot rentona ja kämmenetkin. Kun oman hengityksen tahdissa tulee seuraava sisäänhengitys, niin tullaan sieltä oikealta puolelta takaisin keskelle ihan pikkuhiljaa. Sitten taas kun tulee semmoinen seuraava sisäänhengitys, niin tuodaan meidän oikea käsi ylös kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä pikkuhiljaa venytään oikeita kylkeä, eli viedään ylävartaloa sinne vasemmalle. Ehkä tuetaan vasemmalla kädellä. Mennään ihan siihen asti, missä tuntuu semmoinen pehmeä venytys oikeassa kyljessä.

samalla sisäänhengityksellä tullaan taas takas sieltä vasemmalta siihen keskelle ja rentouttaa molemmat kädet ja voi ehkä heilutella hiukan selkää tai käsiä, jos tuntuu siltä. Seuraavaksi me siirrytään vielä syvemmälle sinne sohvan uumeniin. Eli nyt jos on tuolilla, niin olisi hyvä ehkä siirtyä semmoiseen paikkaan, missä jalat voisi suoristaa. Eli sohvalla mennään sohvan toiseen reunaan ja suoristetaan jalat siihen sohvalle meidän viereen. Tai jos ollaan lattialla tai sängyllä, niin sama juttu, eli jalat suorana. Voidaan tukea meidän selkää ehkä muutamalla tyynyllä. Pidetään jalat hetken suorana siinä meidän edessä.

Sitten sisään hengityksellä nostetaan meidän selkää ja käsiä tässä istuma-asennossa vielä kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä voidaan mennä hiukan eteen taivutukseen, eli tuodaan meidän vatsaa ensin kohti reisiä ja ehkä päätä kohti polvia. Mutta oma mukavuus edellä, eli voidaan tuoda vaikka tyynyjä siihen meidän jaloille. Ja pyöristää selkää kohti jalkoja. Ja jokaisella sisäänhengityksellä taas voidaan tuntea elinvoimaa meidän kehossa ja uloshengityksellä painautuu ehkä vielä syvemmälle siihen sohvaan.

hetkellä ei tarvitse tehdä mitään. Painovoima ja hengitys tekee kaiken sun puolesta.

sitten kun tuntuu itsestä mukavalta, niin voi pikkuhiljaa ihan nikamanikamalta tulla sieltä eteen taivutuksesta taas istuma-asentoon. Jalat edelleen suorana. Ehkä pyöräyttää hartioita pari kertaa.

tehdä vielä selän kierto. Eli tässä istuma-asennossa jalat on edelleen suorana ja sisähengityksellä selkäranka suoristuu. Ulos-hengityksellä kierretään vähän oikealle. Eli selkäranka suorana tuodaan meidän käsi- ja ylävartalo hiukan oikealle.

kädet voi tukea sitä kiertoliikettä. Uloshengityksellä tullaan takaisin keskelle.